0: Elena.
1: Elena.
0: Jeg hedder Fahan.
1: Og det er D.A.B.
2: Re-Raw.
3: Erlinje, August Erlinje,
4: August Er D.A.B.
5: Starshu Nashu to go.